0: вот, вот,
1: то. Муж перша нерша енергіюра.
0: Де голода біла.
1: Ламань ядни вона.
0: Кірун тут то селе, моренда ткіо костю.
1: Епе, дико фуле, копа дазу на лу.